sana parkua li conquista di Hunhu ci cooperativas qua qui ci unides la es li natike e chol ci kabinkil sa li halan halan ci nahe malak sabarti na kulak lishtia li pukte si bar es il alfain kul makhul li nimla sail chol ech chukere chiru li sateu khaim Naka pancho si chiru li kakwa Dios li matanek na shikeke re na kuna o taru doukwan un kamokak kuchik erikin. Ana inch ki apshkush fede kobera li kyokochish kampal sa li hunhun chi nahek sa li halang-halang chi kooperativas sa barkwi na keshita limang la es chiru li loklah kutang anak kwan Kuli matanek chokke li nashkel kakwa Dios hukan na chianchel kachol na kapantyoshi chiru haansh panakon na kahultika akwi rakhlal kakwi sa rukwang li kachuam hukan na koybenibi na ksa sa li chol chihunilesh la ish li kwankesh sa li hunghung chi kooperativas li kwankesh sa li kaleba li kwankesh sa li tenamit ut arkyan na par na kulak Li shtiab li pukte si bal esil al ha'im li na koksir esh kamal shtiab shkush fede kobera sabarkui na num simank na balpay li esil al sabarkui na num simank na balpay li na lep chirish ki hunhuk chi kanje li na banumank sa li kooperativas malak li na panumankak kui sa li halang-halang chi na jeh o yokechak chi rapinkil yo chi kwank li tzolok yo chi kwank li tauresink Ut na alta sali esilal li na keshkots erikin huakui kikin ebli kakomon li na keokena kui reshbanunkil li kaurezin reshbanunkil li tzolok sali kyang sali hunhun chi kooperativas Ut na koeveni na kana erikin li esilal hunhun man na kui la at yokat chishkulpal Kuilat yokat chi rabinkil, kuilat yokat chi oken, tentonak ta shok chupakwe ut ta echik angelak li hunhun chi esilal, li hunhun chi kaurezin, li nakulak chupakwe, li nakulak salakyank, li nakakul akwe. Aman, honakakultika chak rubelak, tentonak ta kakyalkak e, chishkebal tachol chi oken, chi roksinkil, chishkebal chik angel chishkunila nalephan, li nakataw li nakabil li na am chokke halang halang li komon li na kiopen sa li kakyang shpam nak li kawresink na kenawakwila ish na kakaw na chakko shpam nak inkaikyal datok chi atinak inkaikyal datok chi serakik chi hokan kwang pansakal chakku li shpialalil li hunhun chi nalep li hunhun chi esilal li tak e a chol chish num sinkil kokan nak na kolbeni bi nak erikin la ish kyo chikulak li esilal li na lep hunhun li nak aman sa le kyang li nashkam se de kobera chukere rakhlal kutan ut toh takwan takwish kebach komon na kenaw nak rakhlal na kulak li esilal rakhlal na kulak li na lep sa le kyang ko akshahutika chero na balpay li tusulal li tsolok di kyochi kamang kwakwi na bali na le di na nung simang chukere chi hunilesh la ish di kakomon li kwankesa li hongho chi kooperativas kwa na sa e kaba la ish nakakwan shi kia pshkush fede kobera sa e kaba la ish nakakwan li honal ha inre na kla o akwi taru yoko chi kulak erikin sa li halang halang chi na khek chi ru li lo plakzu li ta a malak akya na kuchik bar na keshita limang lakshera bibi na angel ru chishkuni li angel ru chishkuni li nalep li nakak am resh kolbal resh li kasutam resh angel ankil chichapil li akwim resh rosh lokingil akwe chishkuni li shtusulal malah li shikyalali li kwang sa li hunhun chi kooperativas na esh kshirapi na parkwang ke beba shnikal ru nalep han parkwang li shcholi li hunhun chi atin li nakutupangre malaf li nakutunre li takuanjiksa li hunhun chi kooperativas ut chirisha fakwi janto kaushlak rakhlal renok inka satsakachol amna mare
que el Humpac, aquí en la capilla Silal y en el Le Caush, aman en Ana, Echi, Angela, como la Jun, Amo Cajish, Cana, que quien se le cachol, o Moconchik, que la Chicleru, Nakash Panukil, que la Chicleru, Nakakaushla, Malaj, Le Nakaye, aquí, aman es común, y solo con la quiere, Nakakana, aquí en la Chi, Jun Elik, Renataque, aquí, Chi, Angela, Kutura, Nakatanum, sí. Man nak mat ahe, tak awresiati mat ahe, tak solok ku ingkar jo kacnum singkil cishkunil la nawom han, ku kami nak na kacolok ceru cishkunil li nalet kain, man nak nak eretal nak lekasutam, wal asel ru li skolbal, wal asel ru angelangkil li lok lakcho, nisu li tak a li lok lakha, skolbal ri shakwe, u relak cihok kain, jo kwakwe cih elk cihubeh, Malak, yo kofi shtaupan sakali, par kwang li na kahayalili, par kwang li na kasik. Laisha kwi na kikeretal na mare kwan sud, kwan kutan, na klatwa ta kwa ta tau li ruchinyom, la angel usta shakyal, la e usta shakyal, la metse usta shakuy a rail, re angel ak chichabil, aban mare kwan khun, mare kwan kwib li na lep, li ma kwa sash beul shakyal, Andi na ramokre, andi na napok chakula at nak a ruchinyom hat angel han inka salta el korak yo kachichish khayal ingil. Taban, inka ahwi na kachapla honal, rehril tal arshat tau li mahelal, malak arshat palto, bar kwang li inka us shapano. Utkwi na kakeba yakla honal, mare na kakien akarin shat palto, malak shat tau li mahelal, Aban jiri shani kakujik na kachat mare di honal Reshtu kupan kilru re rilbal na kin kakujik dat anek chisa ana lepan Aban kwanak inka na banuman Tokanak naka kots erike naka kultika cheru chekunilesh la esh tika komon Li konkesta li halang halang chik kooperativas la esh li asociados la esh li asociadas Li sahil poyanam li kokal li na kekele Chi solok rahlal kutan na samara chiru na kat chinak lechol na kunelik bante jale e resh kaure sinkile re resh kaure sinkile lechol e kaushle ale na lep re na sahun kutan la eshrah tesh oken la eshrah tesh ken ah resh ke pash komon li angel li tentota anuman salifunku chi cooperativas aban li nasikman sakal na sahun kutan la esh tesh oken Re resinkilchu behle komonil na kanauna na bali railal na bali chahkilal na talimang aban makwara hanta ramok chiku li elchu beh salihonal na nako kaushlak malak na takere tal na takie kun railal kun chahkilal ta ramok renak inkajito elchu beh malak renak aranto kanak alana kwi choko chishlak pal chiru disu am li kakomonil Malah kita hongkap malah kui, sepanak nake kereta laish, nak kui hokana ko kaushlak, mare kulah kabeh, darau cik li kachol sepanak, hingga sepacal kakeh, mare cial kunah kui liatin sepapi, malah cial kunah kui li nalep sekel sepakul, ut aran cina li kachol ut sepakir, nak aran tokana, nak hingga cik toke, nak hingga kui cik takah kebal sepomon, li angel li kwan rak chiku kana wak nak raklal takataw li chahilat raklal takataw li jibak na lek li na chan salika kyan salika komonil salika kooperativas salika hunkuk chi na khek chi komonit li na kota liman kwi malak salika hunka balak kwi udhaim ak nakakultikajak cheru ru elah nakakot siya kailin na kirailal na kirashik malak li chahilal kun elik wang an mokot sach kita pan jokat si angel at jokat si dalpala e utraslal tatao awan nak nak kulman kain sa di kooperativas kuy la o takakere tal nak kun railal nak kun si akilal nak kun mahalal si panuman malak si tauman utahan ras ta ramok si ku kebal si kuman si tak angel el chube inkaras kulupaman kaan a railal at si akilal Aki bahna lefhan Takas an rah na kaanta o keng Re katichpal re kami isingkil
aban ma kwa re nak tot ne sa kul re an nak to kwa liq nak ta ka el ka chok chini nak ta ka shakat sa palki chi chabil ko ten tora ta ka banu jbana li komon malak li komonil li na shtaw li railal li na shtaw li cha akilal utha an nara mok re chiru chi kuna kwa re nak ta lo shke bash komon li kafil malak re ta er tiubek an mare ma pachik re ru akwe eshka komon kukanak yoko chi sera ek sale kyan sa shkaba shki akshkush fere kobera li nakulak eri ken rakhlal kutan rakhlal i sakeuk sali kongu chi muwe pal chi ru li lop lakhtsu li ta a sali kooperativas sali khanakalam chi kale pal sali kongu chi tenamit akwe li nakerapi li pokte sibat esilal hain Oloma khun li nim la sa'id chpo lech chokere kut li rosok tesyom tashak li kakwa diyos ta kwan kakikin khun elik panak ma'ane akwe ta isin khech ru li raylal khun choko chishkiye palus par la orak ta kaoshlanak ta kal sa'ish kya lalil malasa'ish tuktu kilal li kwan krak choko chitek aban nak taka kere tal chan chan takwe nak ak kwan ko chikchisa usta la at malak usta la o inka kwan te aban na kostaw na kostoch o kanak na kakesh kakwila lech ol ut na kakiyak pire na sa komonil na ru na ko el chiupe na ru na kasich kia lalil na kasich anol lihunho chi railal lihunho chi mahelal lena kulak sa likakiyang o na kiemanak pi mare kachiplikam inka taruk shtawpal kunakli e janak tasut ik chakuchi kunakli kiwam awan salah ki kwa kun raizlal utkwi jir kakuni lo takat eka cho chio keng restik pal li tel chio ber rest ash pal ruwa raizlal haam relik chikyal nakto ru relik chikyal nakto sho el khumpa al kuila at nakakwek akwi pa nakakwan nak kuangkat kumpak aliha chanchan takwi yo kachke barretal nak ma hunkwata truk chinumek kumpak al kautsa shkawa nak nimru liha ahaan ut chan aban laat tento yo kachras kial palat resi palchan ru matataw hun lika ut lika linak anfilak sarika komonil lika lina angel aksari kungho chi kooperativa sa arku ina taliman kishni ang kalroch akilal anak kwang li hunahil anak kwang li iskep alkip sa atin nak kwang akwi li kupsing ip shpanak kwi sa ati nakak e akwang kil kundi ka kakwi akwe nak kulak kapeh naan narake kulak kapeh kwang kuchik la akwok sa shpendi chor usta anak kwang nakakwe ka nak chanchan takwi sa liik nakat pek ut raklal takanaw ish kana akwa ish ko al ish sahil poyanam nak inka naru to kanghilak chihukan nak inka kwi naru takat aos na saan nak la o nim lika kwangkil sa shpenek halangchik likomon kulti kakke nak sa shpen liru chichoy شكاخوني لو خون نقيت لقا كلو خون نقيت لقا كوانكيل شبانا قو كان اخوين نشتيه لقا كوا عرامي تقا تكي و تتقا كيري تال ناق كوي كوانك لخو نخيل كوي كوان لك ايوك ايف ساعتين كوي كوانك لكو بانك كوي ناقا تاورو لقا رو تاقا هون ناقا قو لقا رنق تونو مق هم بقال لخا خان شبانا قا شبا كيري تال ناق نمرو و تشمع Abanan, kui sa likomonil, kwang li hachokit, kwang li mahekwang, kwang li kakalin, kwang li chok kwang kil, takanawak kui, nak maharuk, toruk chish tau al ha ahan li ta okeng krak li toshten a, renumek humpak al. Takanak chichol chochiku, ishkanak hakuwa, Es chek, es sah, es kokal. Kol kuchik chokre li sahil poyanam. Shmanakanak kwang. Tiyanak karuna solmang.
yana karu narash panunkili hunhun abaning anash kaushnarish chishunilik arahru tachal mukon ik arahru tachal kulah kaber malakik karu takatau salibe hunhun na koy beni na sasalich ol chihunilish laish yikana akwa ni na kekele e chishunilikili hunhun chikooperativos na kanaw na kakaw na kanaw na kuonal na rah na kanaw na kashpas kuyuk na kanaw na tento takke achol prena kutung kakwilik angel lina anumang sa komuni awanarin kuang kakwikun din ale likwal angel ro takataw shla takataw ro ut takke chik angelak Utkain na kuy beninak takat e kachola kuil chira binkil chikahuniloli na ko oken sa lihunghung chikooperatiwas sa liholomin chonchonak makwa hun kumon na panon re liholomin na shpano hunchut likomon kuitakak to atinak ikin o kuitakak takabano Bikin kwa syakit likomon Taman mahung kwa Taka kausna Mahung kwa taka kia nak hun aku likomon Taruk risingkil jubek Hun linim lakomonil Aran Maria hun litik tiik Joko jishpanungkil Malah sekeban aku likakwangkil Takak taka kia jihokan Sebanak ning kausna nak Mahung kwa taruk Sepanungkil faan Cuma mina waktu nak nak balik kahwin, nak bantu masa di hong-hong si kooperatifas. Udah pergi waktu pulak arin, anak takkanau nak di hong-chul, malah harup di komon, di poyanam, di swakso reskolomiki di hong-hong si kooperatifas. Tentu tisikal se, respanan kili kahwin, cicahil. Aman kuan akui karu na taklante, kuan karu na kutunre lik angel hunhu di na banuman sa di halang-halang si kooperatifas, ut aran kuan kli chakrap hunhu malah kli estatutos li hunhu si kooperatifas, ut rahlan tarah tanak sa kachol a chakrap saan. In kaninaw harup kutan malah harup shaman sa kanak kuan na kso sera ikbayak chirish na pagkenak Mareka kuinak nako okho ak asociados relihunhun si kooperatifas aran nake iskutan opresiv ayak chiku lishkialalili estatutos malak lishkialalili kuan sa lihunhun si kooperatifas aman chirish haan atyal makuan opchia makuan lahechia o lahuchia humaychia o shkat alchia akokikla atho shkaal hundi kooperatifa Mare chalianchik aran malakshnahtila honal haan Makhichik shannaw ayak chirish Lishkialalil li Karukwan sa lish estatutos li kooperativa Karuna rashtibal haan na Mareika cholchko sa palchaku lishkialalil Lishtikilal chanrush panukil li hunhung chik angel Utkaruakwina rashtibal haan Espanakakwa anatentosh kwa klesinkila kwichak Tento ke alkuchik-chik angelak Tento nak to'ok na lep angkil rish Dishchakrab lihunhun si kooperatifas Shmanak Sa shkawa na king anakan naw Naka Tau huli raylal Malak nako ane sa huli masalal Awan kuy nakanaw Utityoko chishpanukil Lingka usal huli komunil malak sa kooperatifas Kwan nim ko chik liyo raylal sa lakateng aran. O gana, ahil ru, shpanukil hain, shtawal ru, shtawal shkialalil, simpal shakal chi chapi, lihuhu chi shrakal, linalek, likwang sa likhalang-halang chi estatutos, renak, wilaat na kanaunak, kwan karu inga, usyo chi panuman sa la kooperativa, usta inga yogat si holomi, Kuan at pulubah kui, cish paspal, cish sil alrish, malak, cish nalip angkil, arut yo cikulmang aran. Kawan kui laat, ing anakan naun,
yo cacho que vale tan la cuan caru na kun mang malas caru yo chino mec en casco y naruta topchi na le pac malas tat caus la chirish malas naruta patrok o canza cal nat angel ru na le canquil angel ru na tacatau dishtia la lil de conjo chichatza Panawaka Queen, la quinta Juanco Cajones, salí Jalan Cooperativas, Juan Kebasquichi Jalan Molam, Lina que si lo crees a Quich, Chan Rulik, Angelico Cochis, Panu Gil, Malacharo, Nacaper, sí. Narachi Balbiain, Escacomón, Nac, Maga Naruta Camoco. Ulascaper, Naruna Naulik, y Carucho Cochis, Panu Gil, Anacuan, Usataka, Rashmukbal, Aman mako ahan di siya lalil kwan sa li kooperatibas. Naknakish og ho akoluminen na ki sumelang na ki kuluang le chakra pinkil. Kut karuna ki manaran nak takwang angelak sa iskabaer chishkunile likomon di siya ali kooperatibas na katataliman kwi malak li okakoy chishkoluminkil. La casume la aquí, na, salijolomín, en cada toxipal, usilal casque chocacue la at, angelacman, chocreve bricomón, le chocapan aque, chishunis chal, y cooperativas, y chocat chisholomín kil. Aban, junelicras cuan, sacacholtan alepain, chupanapla at, salachapa binkil, yo cacho su menkil chishunil han alepjain, utwin kana kabano, chorchoka kuchaku, chishunil likaruchik naru chalel saapen, chupanak chorchoka chaku, nakakwan aruakwi inka uz shabano. Eshka komon, nakakekun lishkakwila lechol, salicholomin, salishperesin kil lishk angel likooperativas, Joaxa Kultikachak, Nakanao Nakkao, Nakanao Nakchaa, Kwan Sut, Kwan Honal, Kwan Kutan, Naklat Tatkanak, Chi Inka Chi Tatauru Karuta Banu. Aman Karuna Rashke Balhaan, Naklat Yoka Chi Kaushlak, Yoka Chi Nalebak, Utinka Yoka Chi Panukil Kashel Kerish Panukil Chi Hokaan. Manaki Komon. Li inka na shtau railal malas li inka na chako chulush banuke kun li holoming marehan li kana shkuperi chihokan li inka na silish malas inka na shnale pa chubelah li karu okresh banuke aban kuila at na chako chaku malas inka na katau karu tabano sash aban na tokyo kat sa pash sik pash beul tokyo kat ri alma hoka an sa pal tara li angel yoka kwe Chispanun kil malas oka kuekui chispumen kil. Honelik tabayirak, takakel ka e, honelik rak, takil chichapil, likar kuang likar takalan kil, ut, inkat elk chiubes likaru, namok sa likar kaushle ar jal chihokan, chimaka na kutun re, malas inkat elk chiubes likaru rak takak, yal kanjunesal, utmakwa usilal, rechishkunile, eblika komon, utinkara kuita el chiuper, lik aduna karain ru, lik aras ru li usilal, li sailal taapak, yal sashpene eblikomon, malak inkara kuita el chiuper, li nachal, sali takchiik, sali alek, utkwanjikshkomon, li narurak, que causa la es sale holom sale rulul con el cuando hasta que el cap chistik vali usilal chistik vali charilal chocte sa comuni ma cuatro que choca cuela at yo cat chiholomin shmanak ma cua eja an nachat que sa anajeja an shmanak ma cua pija an lisha sumela sa la chat frapinkil nachat shatli kohun a holominel cholcho analep haim eshka komon na koi penina yoko chistau balru chisasa kachol na kokuan erikin
Raflal Kutan, Sashkabash, Yavshkush, Fedecobera, Linapulak, Chiruli, Zulita, As, Lijalan Halanchi, Cooperativas, Kulmakli, Saicholes, Chokere, Chihunilesh, La Eshla, Holominel, Chihunilesh, La Eshli, Asociados, Li Asociadas, Chekal Poyanam, Li Sahin Poyanam, Li Kokal, Washka Kultika, Kiomate Echkol, Chitsolok Chichapil, Yoko Chikulak Sashki, Tokli, Loklak Chabhaim, Kuli matanecha kuit ina shkepele takwa Dios kuna kona kenao ho shekere tal na mali raila la kuit di kyoko chinume kuit di na chahki chishkunil di asutam di na chahki chishkunil di lok la fruchicho awan kuit la o na kwanto kwanko narang na shkena ka ahun di nim la matan di kyo shkepal pele takwa Dios renak tohtaruk to oken renak tohtaruk takakyal ka e Chishpanukili pus, chishpanukili chapil, chokreb ebli kakomon, chokreb ebli kwankep chikakat, chokreb li nake ilok e, chokreb akwi, tishe shakapank ere, chishpanukil li kholoming, manakaan khun li matanek akwi, li nim, li shekul, li shetaw, wakshkafultika, mare... Ik ben een kanaal, een kanaal, Taruk aku tes elcuber taruk aku tak tahu cikunil di kahayalium mana pelikomon tinggal anak angelak tinggal anak jalspe ustarah tislayru ustarah jaljok auslangcil cicawil sedisjol mahu aku taruk tiskau di parahkan naslayru supaya jal aranakana aman maka cus anuncil renak tiskau kuanak Yo keshi angelak la es salihunjo chico operativas na koi benibi na takatiala fika e chiri salihunjo kia pin aban ko na kikere tal ni halang halang china fe o kam na takira chichunil anale kain jana takakoli kahun shatalil takakoli kahun kapal takakoli kakomonil man na konak makasa cholat na kulmak di railan Kunak akyo chikulman sa halang-halang li rok-rok li katinamit ko temal malak na bali komon yo chira uptesik ko kanos hakiro belak na maani sa ako kwan klishyuam li hong kong kakwi sa rok li kakwa Diyos ko kanak kawakwi taka sama chiruhaan rana chaklal to shushbani raklal to shuros uptesik at yan na bato shu ek to shu nume shmanak chifahong kal makan na turu chishmanukil ko ashkakultika نشاركي لأقوين نشاركي لقافون شاقلي نشاركي لقافون كافال لقافونيل أمان كافوي لنكناقي أناق تخيل كافي ريشتين أنكيل كيت شتوي كيت تخيل كافي ريشكول ألقي ودري البالي هون هون شي أقوين رنك خو كائن سخون كتن يوكو شي شتيربال لروسيلال لمكسي وحكي لأشكي منشق وبلاخ نقطنا بيس ليشكول شيشوني لنا لبعين نشقنا قاقوا Tui pale bakti di cekal poyanam ko aku di ko al kucing kanak kanau karu naru nak kulman. Aman saya tengkuan laes di nak beh cukup beh rezit pale bakti renak cikok kain kunadik kuantep lis saya lis cikor cikok kain bi es rakumon sa shatik nak aku cik cik kanam kiri kun di nim la saya cikor leh cikere ko aku ni ban cuci ceru li honal cikere re rain kins dia pskush fede kubera.